فتح سورٹھ محلہ پنجواں انتر کی گات تم ہی جانی تجھ ہی پاہے نبیرو بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کا